0: 元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅，您元帅 早就好了，只是他有得风寒呐。
1: 哦，待本帅创前看望。
2: 袁传，袁传你。